0: Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je El Magradio, medijska kapija Crne Gore.
1: Ispred teatra, Balšoj!

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata Total 249, Jupol Weiss 15 litara 15,99, Laminat 12 mm, Kronošpan 13,49. Do 7. novembra u svim Okov centrima, sve oko vas.
4: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
7: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.
2: Slušaj se.

0: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Kapital.
3: Izvolite.
4: Gori mi, treba da putujem.
5: A ne registrovan sam.
3: Da ugasimo požar danas u 2.
2: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
6: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
7: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
7: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
7: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
8: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
9: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
10: Nisam, sama sam spremala.
9: Onda si spremala satima.
10: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
9: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
10: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 05 0. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
6: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se! Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
2: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,29 €, Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99, Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99, Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80, Calvin Klein Into You ženski parfem 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me.

0: posto. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90, peć na drva plamen 479, cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
6: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
9: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primato tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispravljamo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
5: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
8: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
9: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Thank you and good night.
1: Elmag Radio. Više od tri decenije. Uvijek korak ispred svih.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Ekopumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata Total 249, Jupol Weiss 15 litara 15,99, Laminat 12 mm, Kronošpan 13,49. Do 7. novembra u svim Okov centrima, sve oko vas.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti.

0: budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Novi Ideja katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Ideja, s vama kroz život.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
7: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Kapital. Izvolite.
4: Gori mi, treba da putujem.
5: A ne registrovan sam.
3: Da ugasimo požar danas u dva.
6: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
7: Ne, ništa ne gori. To je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
8: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
10: Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 680. Calvin Klein Into You ženski parfem 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
7: Četvrtak, petak i subotu, 8. 9.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanije Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

Njen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljena.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebre mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
7: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila,
8: nagrade za pružanje dobre usluge
7: i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
9: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
10: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
11: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
12: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
11: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
13: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
14: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
13: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
14: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
13: Prolazim kroz Radenovića 6. isto, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
15: 067-282-9000 Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: nas, prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov sportski puls sa Edinom Ahmatovićem. Svakog petka iza 12.
1: I evo od mene dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Samo na talasima Elma Gradija. Petak, eto, kao što ste navikli, rezervisan za sportski puls. U žiži javnosti, žiži interesovanja ovih dana, naravno, jeste fudbalska reprezentacija Crne Gore. I tim povodom moj današnji gost je Lazar Šoć, fudbalski analitičar i trener. Lazare, hvala, eto, što si odvojio vrijeme da govoriš za naš medij.
2: Edine, veliki pozdrav za tebe i sve slušalce, moje zadovoljstvo. Vjerujem da ćemo imati zanimljiv razgovor.
1: I te kako zanimljiv, eto, Lazare, kao što sam rekao, u žiži javnosti, one sportske javnosti prethodnih dana jeste naša reprezentacija. Ja bih volio s tobom da se malo osvrnemo na dosadašnje rezultate Lige C nacija. U 4 meča, 3 pobjede i 1 remi.
2: Rezultat kao rezultat je zadovoljavajući. Mislim, moj neki opšti utisak je, ajde da kažem, umjereno zadovoljstvo. Zadovoljstvo ne samo zbog rezultata, nego prije svega zbog taktičkog pristupa. To je ono što i mene generalno zanima. Vučinić kombinuje, mijenja formacije, za svaku utakmicu se posebno priprema. Uvijek ima nešto posebno. Igrali smo i 4-3-1-2, igrali smo i 4-3-3 i protiv Armenije i protiv Letonije, pa evo sad i ovu ponovo protiv Armenije. Možda ova posljednja utakmica nije bila tako, bilo malo mi je detaljno pripremljena kao prethodne, jer smo tu za svaku imali nešto posebno svjesno sprovedeno. Ali opet, Vučinić, ja bih na osnovu svih ovih njegovih 12 utakmica, ne samo ove 4, rekao da je možda i naš najkreativniji trener u ovih 25 godina.
1: Dao si mi odličnu uvertiru za sljedeće pitanje, Lazare. Upravo se stiče nekako da je Mirko Vučinić uspio nešto što njegovi prethodnici nisu, da stvori zajedništvo i duh ekipe.
2: Pa mislim da se poklopilo to u kojem je on momentu karijere i u kojem stanju je bila naša reprezentacija kad je on postavljen za selektora. On je i dalje u osnovi vrlo mlad trener i možemo čak reći na početku karijere. Sa druge strane, ima prilično izgrađenu svoju filozofiju i viziju igre, malo atipično za trenera u toj fazi razvoja, ali to je nekako odlično se poklopilo sa time što je nama trebala svježa krv i svježa ideja. Sjećamo se kako smo završili ciklus sa Prosinečkim, mislim, uz dužno poštovanje njemu, ali zavladala je tad bila letargija, pa čak i na početku ovoga Mirkovog mandata sa Farskim ostrovima i tako dalje. Međutim, ta njegova želja da uvodi taktičke novine i fleksibilnost koju on ima, zajedno sa djelom njegovom posvećenošću i studioznošću, pardon, a i sam si čuo koliko potencira trčanje, rad i slično.
1: Tako je.
2: Sad, eto, moram priznat, meni lično, to nije neka vrhunska vrijednost u fudbalu. Ali njemu, kao treneru, možda za to što je imao takvu karijeru i njemu se stalno nekako zamjeralo da, pored svih ostalih kvaliteta, zamjeralo se da dovoljno ne trči i sjećaš i slično, i kao da je bilo mi to kao neki refleks njegov, ali dobro, tako i treba da uči iz svoje igračke karijere i da uči od trenera koje je imao.
1: Mogu slobodno reći, Lazar, eto, da smo bili favoriti u grupi, to smo i dokazali prvi mjesto. Ostaje, ajde da kažem, još dva na papiru laka meča, ako uopšte postoje laki mečevi, to je Letonija kod kuće i kipa na strani pogotovo za potvrdu prvog mjesta.
2: Pa dobro, sad ovako kad postojiš tako pitanje, djelo je mi nekako kada smo već upisali bodove. To će biti sigurno teške utakmice. A izuzetno bitne, ako je cilj da se kroz Ligu nacija ide na evropsko prvenstvo, što moram priznat da meni nije nekakva sad preokupacija ovako iz ugla analitičara, navijača ili kako god, vjerujem da su za to prvenstveno kvalifikacije tome služe, ali bit će to teške utakmice. Ovo što smo prvi završili, to je svakako zadovoljavajuće. Vidio sam i da je Mirko Vučinić izjavio sad u posljednja neka njegova izjava da to se nije očekivalo, da se to nije očekivalo na početku. Ne bih baš rekao da je tako, s obzirom da evo da se stavimo u ulogu recimo da gledamo sa strane našu grupu, od koga bismo očekivali da bude prvi u ovu grupu.
1: Tako je, tako je.
2: Mi smo ispali iz B grupe, mi smo najbolje rangirani na FIFA listu i mi imamo najjači tim. Tako da ne možemo i sad ovo neko čudo ili tako nešto.
1: A vjerovatno to mislim da eto Vučinić htio nekako da makne pritisak sa igrača.
2: Najbolje ćemo maći pritisak smanjivanjem euforije. Igrači sami su pokušali, ja bih rekao, u tri navrate da to rade u izjavama, i Jovetić, i Janković, i Vešović, kad su govorili neće stalno biti pobjede, nismo mi Španija, ne možemo stalno dobijati, slično. Međutim, teško je ljudima, to razumijem, da tu emociju skrajnu nekako, to priželjkivanje igranja na evropsko ili svjetsko prvenstvo i onda malo uzletimo. Zato je dobro došla ova utakmica sa Armenijom, malo smo vidjeli da ne ide to baš tako glatko.
1: Ajde, pitaću te sljedeće pitanje. Spomenuo si, ajde da kažem slobodno, veterane Jankovića, spomenuo si Jovetića, tu je naravno Stefan Savić, Osmajić, Krstović, Adžić, Bulatović. Da li misliš ti, Lazare, da je to ova generacija za odlazak na neko prvenstvo?
2: To je naš cilj. Da li je to ta generacija, ja ne znam. Ono što vidim nekako kod Savića, ja bih rekao najviše i kod svih ostalih, ali mislim da on bukvalno zacrtao kao svoj lični cilj da se kvalifikuje sa našom reprezentacijom za veliko takmičenje. Ja ne bih u to ulazio zato što mi treba da imamo jedan dublji cilj. Ne samo da se kvalifikujemo, nego da učinimo nas jakim, redovno kvalitetnim, da za početak uđemo u B ligu nacija, da smo stalno konkurentni. Mislim da na duže staze treba da razmišljamo, iako bi to bio veliki događaj za nas i veliko prije svega iskustvo. Ja ne volim to, jer onda se stvara neka atmosfera sad ili nikad. A to mislim da, kao što si rekao malo prije, da se s igrača makne pritisak, onda ga tako stvaramo. Ja bih rekao da oni imaju dobru šansu, s obzirom da su ovako kompaktni, s obzirom da im odlično ide u njihove klubove, da su dobro vođeni. Očekujem da budemo konkurentni i kroz Ligu nacija, ali prije svega kroz kvalifikacije poslije ove.
1: Naravno, eto, kao i uvijek, ispratit ćemo i možda još jače navijeti za naše momke, za našu reprezentaciju.
2: Svakako, ako može, kako jače, jače ćemo navijeti.
1: Lazare, s tobom bih se malo eto dotakao i domaćeg fudbala, tako da kažem, domaće scene. Budućnost nekako vas krsnula, jer tako, tu su novi treneri Nikić i Mihajlo Batko Tomković, naravno, tu i novi sportski direktor Fatos Bečiraj, tu i Sutjeska sa novim trenerom, a nekako se stiče utisak, Lazare, da nikad zanimljiva sezona, 5-6 timova je u 3 boda.
2: Prvo ovo što kažeš za budućnost, jest moj kolega Srđan Nikić je stvarno nekako se odmah odlično počeo da vodi ekipu. Mislim da nekako i on sazrio kao trener i da je ovo bio pravi moment za njega.
1: Jer uz Nikića je naravno i Batko Tomković, koji je to godinama, uz budućnost.
2: To je u redu. Eto, ne poznajem njegov rad, pa onda ne mogu da komentarišem.
1: Sportski direktor novi, Fatos Bečiraj.
2: To naravno. I u Dečić je on dobro vodio kao sportski direktor, s obzirom na to da je dovodio dobrog trenera i igrača isto. Tako da Srđan Nikić je dobro krenuo, on se stvarno uzdao ove mlade igrače. Meni su neki od njih odlični, neki su mi solidni, a od nekih, moram priznati, nisam do sad viđao nešto toliko. Ja, svako ima svoj ukus, razumiješ, nije to sad neko više se oslanja na tehniku, neko na smisao za igru, tako da vidjet ćemo kako će to ići, ali djeluje mi dosta stabilno. Što se tiče ovog drugog dijela tvog pitanja, vezano za prvenstvo i za veliku konkurenciju, kako kažeš, u vrhu, mi smo taj slučaj imali i prošle godine, kad je bilo nikad ujednačenije vjerojatno prvenstvo, ali smo vidjeli da nam to nije donijelo ništa posebno. Je li to zanimljivo? Jeste. Međutim, imamo mnogo dublje pitanje, to je koji je kvalitet igre na našim terenima. Znači, bila tabela ovakva ili onakva, to je ključno. Jer je konačni cilj o kojem sad treba da se priča je kako ćemo mi da igramo u kvalifikacije za evropska takmičenja. Kad postavljaš ciljeve, tako je. O njima govoriš i njima govoriš od starta. Sve ostalo je, eto, vidjeli smo i za reprezentaciju, ide nam dobro, jer niko se ne krije iza, pa vidjet ćemo možda ovako onako. Favorici, ideš na to i to ti cilj. Možda ne uspiješ, ali ništa strašno i da se to ne desi. Tako da, što se tiče naše lige, da bi igra bila bolja, što je to konačni rezultat. Po meni moraju da se promijene tri stvari, tri stava. Jedan je perfekcionizam. Treba da pristupamo svemu što radimo, svemu što se nalazi na terenu, svemu što ulazi u kadar, svemu što čini jedan prenos da bude savršeno. Najbolje što možemo da uradimo, i kako izgleda trava iza gola, i kako izgledaju korner zastavice i slično. To šalje jaku poruku. Druga stvar je internacionalizam. Naša liga, eto, ne znam da li znaju naši slušalci, ima 15,1% stranih igrača. A to je u cijelu Europu od svih liga najmanje. Za jednu zemlju koja je tako dobro pozicionirana, sa južnjačkom klimom, ja vjerujem da bi ti došao neko sa sjevera Europe, čak i da zna da je crnogorska liga slabija.
1: Tako je, tako je.
2: Što znači da nam treba više stranih igrača. Eto, sad imamo to pravilo, da kažem, 3+1. U ostavi možda imaš 4 stranca, ali 3 samo da su na terenu. To se pokazuje premalim za sad. A mislim da uopšte ne ugrožava te priče, naša djeca neće imati mjesto ili tako, to mi djeluje malo ako patetično i ne bi se složio s tim. I treća stvar, poslije perfekcionalizma i internacionalizma, je eksperiment. To se najviše odnosi na naše trenere. Čim imamo 10 timova u prvu ligu, imamo 10 timova u drugu ligu i imamo 4 mlađe reprezentacije. U 21, U19, U17 i U15. I kad pogledaš svi te 24 ekipe, sve oni igraju manje i više isto. To ti je 4-2-3-1, eventualno 4-3-3. Jedini izuzetak je Rajo Dragićević koji vodi Arsenal. Eto, ja mogu čak da uključim tu i 3 ekipe, recimo Bokelj, Jezero i Petrovac, koji isto igraju 4-2-3-1, ali imaju neki šmek, imaju malo atipična kretanja, mada to više na svjetskom nivou ne da samo da je trend, nego se skoro i podrazumijeva, ali eto, spreman sam da prihvatim to kao neku specifičnost. E sad, svaki trener mora da ima svoju autentičnost i prepoznatljivost. To je ono, naš kad igramo PES ili FIFA, kad igraš, pa uđeš u ekipu, ko zna slušalaca, pa ti stoji ono samo osnovna formacija 4-2-3-1 bez ikakvih podešavanja i čega. I ti uđeš tako igra. E,
1: ima tu pregršt informacija koje mogu da se namestite.
2: Koje ti možeš onda da staviš na osnovu, da bismo mi, jer ovo je moja poruka i point, da na osnovu imamo 4 mlađe reprezentacije. U 27, U19, U17 i U15. I kad pogledaš svi te 24 ekipe, sve oni igraju manje i više isto. To ti je 4-2-3-1, eventualno 4-3-3. Jedini izuzetak je Rajo Dragićević koji vodi Arsenal. Eto, ja mogu čak da uključim tu i 3 ekipe, recimo Bokelj, Jezero i Petrovac, koji isto igraju 4-2-3-1, ali imaju neki šmek, imaju malo atipična kretanja, mada to više na svjetskom nivou ne da samo da je trend, nego se skoro i podrazumijeva, ali eto, spreman sam da prihvatim to kao neku specifičnost. E sad, svaki trener mora da ima svoju autentičnost i prepoznatljivost. To je ono, naš kad igramo PES ili FIFA, kad igraš, pa uđeš u ekipu, ko zna slušalaca, pa ti stoji ono samo osnovna formacija 4-2-3-1 bez ikakvih podešavanja i čega. I ti uđeš tako igra.
1: Ima tu pregršt informacija koje mogu da se namestite.
2: Koje ti možeš onda da staviš na osnovu, da bismo mi, jer ovo je moja

0: Lekarom ili farmaceutom.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1.

0: Treba dodatna zarada. Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade. Radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuje vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli!
4: Marketing Elmag Radija.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam mogao.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
7: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
8: Nisam, sama sam spremala.
7: Onda si spremala satima.
8: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
7: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
8: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069-100-050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
9: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
10: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Donesite mi jednu pizzu.
10: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
12: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
8: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
12: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
13: Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano, Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
9: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
0: Marketing Eumag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
5: Ali to nije sve.
4: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
5: Akcija traje do isteka zaliha.
4: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Kafa?
10: Može.
9: Druženje?
10: Obavezno.
9: Dobar obrok?
10: Naravno.
9: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
7: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
9: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Dodo, donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
4: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: Sto. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
0: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajca.com i broj 069-377-977.
3: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: Potrebne podatke na primato@t-com.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se. Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kozmetik radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
2: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health.
6: Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, Tesi 89,90, pećna drva Plamen 479, cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
8: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
9: Kapital.
10: Izvolite.
11: Gori mi, treba da putujem.
12: A ne registrovan sam.
10: Da ugasimo požar danas u dva.
9: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
13: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
14: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
13: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
15: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za šoping koji se ne propušta.
16: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
7: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
8: Kafa?
9: Može.
8: Druženje?
9: Obavezno.
8: Dobar obrok?
9: Naravno.
8: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
9: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
8: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
7: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
8: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
9: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
10: Marketing Elmag Radija.
11: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste Banka.
2: Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kozmetik radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u kozmetiksu. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i

0: i 067-650-670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima, Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcin, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
4: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorije susrijeće savremeni luksus, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
5: Marketing Elmag Radija.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
8: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
9: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
10: U četvrtak, petak i subotu,
9: 8.

0: Iza svake pjesme stoji priča. Iza svakog stiha emocija. Elmagovih 10. Pjesme koje se slušaju u klubovima. Tekstovi koje pjevušeš u kolima. Singlovi koji dominiraju na društvenim mrežama. Melodije koje ne možeš izbaciti iz glave. Elmagovih 10. Tvoja nedjeljna doza najvećih hitova. Subota u 17. Repriza nedjelja u 17.
1: Pozdrav svima, vrijeme je za novo druženje kroz emisiju Elmagovih 10. Danas ćemo zajedno napraviti jedno posebno muzičko putovanje kroz vrijeme, kroz različite gradove, generacije, različite muzičke pravce i ono što je najvažnije kroz različite autorske rukopise. Danas nećemo samo slušati pjesme koje dobro poznajemo. Danas ćemo pokušati da zavirimo malo dublje iza njih. Ko je napisao melodiju? Ko je prepoznao emociju? Ko je znao da nekoliko tonova pretvori u pjesmu koju će publika pamtiti decenijama. Često pjevamo ove tekstove, znamo svaki stih na pamet, prepoznajemo prve taktove već nakon nekoliko sekundi, ali da li uvijek znamo čija je to majstorska ruka sklopila note i stvorila bezvremensku čaroliju? Danas krećemo reflektore na kompozitore, vizionare koji su iz pozadine ili sa fronta stvarali muzičku istoriju našeg regiona. Ispred nas je 10 fantastičnih numera, od Dalmacije i Zagreba preko Beograda, pa sve do Sarajeva. Čućemo pop, rock, šansonu, zabavnu muziku, mediteranski melos, ali i pjesme koje su uspjele da spoje nekoliko različitih muzičkih svjetova. Ovo je priča o ljudima koji su znali da napišu melodiju koja ostaje. Spremite se za muzičku vremensku mašinu. Prisjetite se svojih omiljenih pjesama, pojačajte radio i krenimo zajedno od pozicije broj 10. Na 10. mjestu naše ovonedeljne liste smjestila se pjesma koja nosi miris soli, juga i neopisivu emociju mediteranskog mentaliteta. Riječ je o pjesmi Malo mi za sriću triba u izvedbi neponovljive Doris Dragović. Već sam naslov ove pjesme govori mnogo. Malo je potrebno za sreću. Jedna ljubav, jedan pogled, blizina drage osobe, komadić mora, sunce, poznati glas i ona posebna dalmatinska toplina koja se ne može lako objasniti riječima. Autor ove predivne melodije je Tonči Huljić, čovjek koji je sa svojom grupom Magazin, ali i kroz autorski rad za druge izvođače, redefinisao pop muziku na ovim prostorima. Huljić je poznat po tome što ima nepogrešiv osjećaj za hit. Njegove melodije lako ulaze u uvo, ali nose duboku emociju i specifičan dalmatinski temperament. Njegov kompozitorski rukopis prepoznajemo po jednostavnosti koja nikada nije banalna i melodijama koje djeluju kao da su oduvijek postojale. Malo mi za sriću triba postala je svojevrsna himna skromnosti, ljubavi i jednostavnosti života. To je pjesma koja ne traži mnogo od slušaoca, samo nekoliko trenutaka pažnje i već pjevamo zajedno sa Doris. A upravo je to jedna od najvećih tajni velikih autora, da naprave pjesmu koju možemo odmah prihvatiti kao svoju. Slušamo Doris Dragović.

Nakon mediteranskog morskog povjetarca i nježnih nota Tončije Puljića sa 10. mjesta idemo stepenicu više, ali mijenjamo žanr, energiju i stav. Na broju 9 čeka nas nepokolebljiva rock energija i jedan od najvažnijih autorskih glasova regiona. Govorimo o kompoziciji Balkan, čiji je cjelokupni autor, tekstopisac i izvođač neprikosnoveni Branimir Johnny Štulić i njegova Azra. Ako je prethodna pjesma govorila o jednostavnosti života, ovdje ulazimo u potpuno drugačiji svijet. Grad, ulica, svakodnevica, nemir, ironija i osjećaj da se oko nas dešava nešto što moramo zapisati prije nego što nestane. Johnny Štulić je bio više od kompozitora, hroničar jednog vremena i buntovnik s razlogom. Balkan je pjesma izdata kasnih 70-ih, a nosi autentični autorski pečat i kompozitorsku drskost koja je zauvijek promijenila jugoslovenski novi talas. Štulić je kroz svoje akorde i stihove uspijevao da prenese svu poeziju, tugu i dinamiku ovih prostora. Njegove pjesme često nisu tražile da ih samo slušamo. Tražile su da ih razumijemo. I možda upravo zbog toga Azra i danas ima posebno mjesto u istoriji regionalnog roka. Dakle, mjesto broj 9, Azra i Johnny Štulić sa pjesmom Balkan.

0: marketing Elmag Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata Total 249, Jupol Weiss 15 litara 15,99, laminat 12 mm, Kronošpan 13,49, do 7. novembra u svim Okov centrima, sve oko vas.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: zdravlja.
1: Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Na šestom mjestu nas čeka prava muzička poslastica, spoj dva velikana dalmatinske i ex-ju scene. Pred nama je pjesma Imala je lijepu rupicu na bradi u izvođenju neponovljivog Olivera Dragojevića. Autor ove bezvremenske kompozicije je velikan Zdenko Runjić. Runjić je napisao neke od najljepših pjesama u istoriji naše muzike, a njegova saradnja sa Oliverom Dragojevićem smatra se jednim od najplodnijih i najuspješnijih autorsko-izvođačkih partnerstava. Runjićev kompozitorski rukopis odlikuje se predivnim tečnim melodijama koje spajaju šansonu, mediteranski melos i pop, ali ono što je posebno zanimljivo jeste njegova sposobnost da napiše pjesmu koja zvuči jednostavno, a iza te jednostavnosti stoji velika kompozitorska vještina. Pjesma Imala je lijepu rupicu na bradi odiše vedrinom, šarmom i neodoljivom nostalgijom. Oliverov glas joj daje posebnu boju, onu boju koju ne možemo zamijeniti ni sa jednim drugim izvođačem.

da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija.

Nakon mora, sunca i dalmatinskog melosa, vrijeme je da ponovo zakoračimo u gradski ritam. Koračamo kroz samu sredinu naše liste. Sa morskih talasa Zdenka Runjića prelazimo na gradski asfalt i prepoznatljivi beogradski rock ritam. Na petom mjestu nalazi se pjesma Nemoj srećo, nemoj danas, grupe Riblja čorba. Iza ove pjesme stoji jedno zanimljivo ime. Iako mnogi Riblju čorbu uglavnom vezuju za Boru Đorđevića, kompozitor ove pjesme je Momčilo Bajagić Bajaga. U periodu kada je stvarao čorbi, Bajaga je pokazao nevjerovatan kompozitorski talenat i stvorio melodije koje su lagane, ali izuzetno efektne i pune pozitivne energije. Njegov autorski rukopis ovdje donosi prepoznatljiv pop-rock groove koji se uvezuje u pamćenje na prvo slušanje. Bajaga je još tada pokazivao ono što će kasnije postati jedan od njegovih zaštitnih znakova, sposobnost da napiše jednostavnu, pjevljivu i radiofoničnu melodiju koja istovremeno ima karakter. Veliki autori se često prepoznaju upravo po tome. Nije uvijek potrebno mnogo komplikovati. Nekada je najveća umjetnost napraviti melodiju koju će hiljade ljudi poželjeti da pjevaju zajedno.

U okviru Elmagovih 10 ove nedelje na četvrtom mjestu nalazi se pjesma koja predstavlja vrhunac moderne pop balade sa ovih prostora. Riječ je o kompoziciji Leđa o leđa u izvođenju Željka Joksimovića. Zanimljivo je da je autorku ove izuzetno emotivne i dramatične melodije potpisala Leontina Vukomanović. Leontina je svojim kompozitorskim radom stvorila pjesmu bogatog harmonijskog sklopa koja savršeno pristaje dramatičnom vokalu i aranžmanu. Ova balada nosi duboku patetiku u najljepšem smislu te riječi, sa snažnim refrenom i gradiranom tenzijom koja slušalca drži od prvog do posljednjeg takta. Upravo takve pjesme pokazuju koliko je važna hemija između autora i izvođača. Jedan napiše melodiju, drugi joj udahne glas, a publika joj daje život. Leđa o leđa pripada pjesmama koje se ne slušaju samo u pozadini. To su pjesme koje traže pažnju, posebno kada se u njima prepoznamo.

Nastavljamo dalje. Treće mjesto osvaja kompozicija i izvedba jedne od najistaknutijih autorki i pjevačica nove generacije. Na trećem mjestu je Emina Jahović sa pjesmom I da mogu. Ova pjevačica se tokom svoje karijere potvrdila ne samo kao izvođač, već i kao izuzetno talentovana autorka i kompozitorka, kako za sebe, tako i za mnoge druge regionalne zvijezde. Njen autorski stil spaja modern pop zvuk, balkanski senzibilitet i savremene produkcijske trendove. Pjesma I da mogu plijeni svojom melodijskom linijom, intimnošću i energijom koja je čini jednim od zapaženijih pop hitova novijeg perioda. Ono što ovu pjesmu posebno izdvaja jeste osjećaj lične emocije, kao da slušalac zaviruje u nečiju privatnu priču, ali istovremeno u njoj pronalazi dio sopstvenog iskustva. A upravo to je snaga dobre pop pjesme, da bude lična, a opet pripada svima.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
0: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
5: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
4: Ali

0: Posjeti najbliži Beko Shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku, u četvrtak, petak i subotu 8. 9. i 10. oktobra dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Marketing Elmag Radija.
0: Plovimo ka samom vrhu i to do mjesta broj 2. A ovo mjesto zauzima pjesma Oči tvoje govore u izvođenju Nede Ukraden. Kompozitorove nezaboravne numere je velikan hrvatske XU pop scene neprikosnoveni Rajko Dujmić, osnivač i pokretačka snaga Novih fosila. Ovaj kompozitor bio je genije za stvaranje zaraznih, toplih i pamtljivih refrena koji nose radost, ali i blagu dozu melemne sjetnosti. Njegove melodije i imale su ono nešto što je teško objasniti. Rad Rajka Dujmića sa Nedom Ukraden izrodio je neke od najvećih hitova, a Oči tvoje govore je primjer njegove kompozitorske čarolije. To je ona vrsta pjesme koja pripada vremenu u kojem je nastala, ali ne ostaje zarobljena u njemu.

I konačno stigli smo do samog vrha. Pobjedničku poziciju osvaja antologijska pjesma Suzama se vatre ne gase u izvođenju grupe Parni valjak. Kompozitor ove monumentalne pjesme iz rane faze Parnog valjka je Husein Hasan Efendić Hus. Hasan Efendić je svojim autorskim radom značajno doprinio razvoju rock muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Nije dovoljno imati samo dobru melodiju. Potrebni su pravi izvođači, pravi aranžman, trenutak i emocija koja će doprijeti do publike. Suzama se vatre ne gase upravo je takva pjesma.

0: Privodimo kraju još jedno izdanje emisije Elmagovih 10. Danas smo zajedno prošli kroz 10 nevjerovatnih autorskih priča, od Dalmacije do Sarajeva, od Zagreba do Beograda, od roka do popa, od šansone do savremenog zvuka. Još jednom smo se uvjerili da muzika ne poznaje granice. Neke pjesme slušamo zbog melodije, neke zbog teksta, a neke nas vraćaju u određenu godinu, određeni grad ili ljubav, a neke jednostavno ostaju sa nama cijelog života. Možda upravo zato vrijedi povremeno zastati i pogledati iza izvođača kojeg slušamo. Iza svakog velikog hita često stoji neko čije ime ne izgovaramo dovoljno često. Kompozitor. Hvala vam što ste bili uz nas, pjevali sa nama i prisjećali se pjesama koje nikada neće ostariti. Slušajte nas i naredne nedjelje u isto vrijeme.
1: Iza svake pjesme stoji priča, iza svakog stiha emocija. Elmagovih 10. Pjesme koje se slušaju u klubovima, tekstovi koje pjevušeš u kolima, singlovi koji dominiraju na društvenim mrežama, melodije koje ne možeš izbaciti iz glave. Elmagovih 10. Tvoja nedjeljna doza najvećih hitova. Subota u 17. Repriza, nedjelja u 17.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: 10. oktobra
1: da slavimo zajedno.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
8: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: 108. Skrenite ka moru.
7: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
8: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.

0: standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox zubne paste za svaki osmijeh. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
2: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90, peć na drva plamen 479, cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Projekat se realizuje uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. Iznijeti stavovi i sadržaj projektnih aktivnosti isključiva su odgovornost autora i nužno ne izražavaju stavove fonda.
2: Često se slušamo,
3: a rijetko čujemo.
2: Zato zastanimo, saslušajmo jedni druge.
3: Upoznajmo priče, kulturu, običaje i tradiciju nacionalnih manjina.
2: Jer u različitosti
3: pronalazimo bogatstvo.
4: Glasovi različitosti, priče koje grade mostove. Subotom od 19 sati.
3: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Glasovi različitosti, prostora u kojem otkrivamo bogatstvo različitih kultura, tradicija, običaja i identiteta koji zajedno grade naše društvo. Kroz ovo edukativno-informativno putovanje trudit ćemo se da ukažemo na činjenicu da upravo te raznolikosti crnogorskog društva u stvari predstavljaju njegovo najveće bogatstvo i vrijednost. Danas vas vodimo na krajnji sjever Crne Gore, u Pljevljevu. Grad koji se kroz vjekove razvijao na raskršću puteva, civilizacija i kultura. Upravo zbog svog položaja Pljevlja su bila mjesto susreta ljudi različitih vjera, nacija i običaja, grad u kojem su se preplitale priče istoka i zapada, tradicije i savremenog života. Kada se govori o Pljevljima, često se ističe da je riječ o gradu koji najbolje svjedoči kako različitosti mogu biti bogatstvo. Ovdje su kroz istoriju zajedno stvarali i živjeli pravoslavci i muslimani, a kulturno nasljeđe koje su ostavili danas predstavlja neprocjenjiv dio crnogorske baštine. Simbol tog zajedničkog nasljeđa su dva veličanstvena spomenika, manastir Sveta Trojica i Husein Pašina džamija, građevine koje vjekovima stoje kao svjedoci vremena, ali i simboli suživota, tolerancije i međusobnog poštovanja.
2: Glasovi različitosti.
3: Pljevlja. Grad koji je primjer multietničkog i multikulturalnog sklada. U ovom gradu vjekovima zajedno žive pripadnici različitih vjerskih i nacionalnih zajednica, slažu se, pomažu jedni drugima i dijele najljepše praznične trenutke. Zajedno slave Bajram, Božić, Vaskrs. Pljevlja imaju bogatu istoriju i brojne priče koje svjedoče o spajanju različitih kultura, vjera i tradicija na sjeveru Crne Gore, pokazujući da različitosti nisu prepreka, već bogatstvo koje ljude povezuje i čini grad posebnim. Na temu tih različitosti, sloge i zajedničkog života svih nacija u Pljevljima razgovaramo sa efendijom Feridom Osmanagićem. Za sam početak našeg razgovora, kako biste opisali duh i historijski identitet muslimanske zajednice u Pljevljima?
5: Sami kontinuitet bivstvovanja i opstanka na ovom prostoru i ovom gradu pripadnika islamske zajednice, kao i njihova tradicija i kultura sa dubokim korijenom, očuvana kroz vrijeme, sa prisutnom dimenzijom vjere kojoj pripadaju, izoštrenim čulom za tolerantnost, multikulturalnost i suživot, govori nam o veoma jakom karakteru čovjeka ovoga grada koji je kroz vrijeme uticao na formiranje duha i identiteta pripadnika islamske zajednice u Pljevljima, vjerno čuvajući svoja znamenja, svoju kulturu i svoju tradiciju, ali istovremeno poštujući i druge i drugačije sa kojima dijele životni prostor.
3: Husein Pašina džamija je simbol grada i spomenik od neprocjenjive vrijednosti. Koje sve priče o prošlosti čuvaju njeni zidovi i čuveni visoki minaret?
5: Tačno tako. Husein Pašina džamija jeste simbol ovoga grada na koji je, siguran sam, svaki Pljevljak ponosan. Svojom ljepotom, kako s polja, tako i iznutra, očarava svakoga koje ugleda, ostavljajući na njega dubok osjećaj sklada i ljepote u jednom. Zasigurno je kroz svoje postojanje preko 450 godina očarala mnoge, pružila duhovni smiraj, ali i napojila novom duhovnom snagom. Zapamtila i lijepe i teške trenutke kroz koje su prolazili žitelji ovog grada, ali uvijek davala novu snagu i spoznaju da ono što je dobro i ono što je plemenito izađe kao pobjednik iz svake borbe, baš kao i što citat ispisan u podnožju njene munare kaže: dok postoji, bit će očiti znak postojanja pravde, a dok je u uspravnom položaju, bit će jamac Božijeg zakona.
3: Poznato je da se u Husein Pašinoj džamiji čuvaju izuzetno vrijedni eksponati, poput rukopisnog Kurana iz 16. vijeka i Husein Pašinog ćilima. Recite nam nešto više o tim dragocjenostima i kako se one danas čuvaju.
5: Među islamskim rukopisima sačuvanim u Husein Pašinoj džamiji posebno se izdvaja Kur'an Husein Paše Boljanića. Ovo remek djelo islamske kaligrafije ima 233 lista sa bogato ukrašenim počecima poglavlja, urađenim pozlaćenim detaljima. Kur'an također sadrži 352 minijature rađene na zlatnim podlogama. Ovaj iluminirani ili rukopisni Kur'an je djelo za nas nepoznatog kaligrafa i spada u red najljepših islamskih rukopisa sačuvanih na našim prostorima. U prethodnom vremenu urađena je njegova kompletna restauracija i prilikom te restauracije konstatovano je da je ovaj Kur'an stariji najmanje 100 godina od onog za što smo mi smatrali, jer je ranija pretpostavka bila da on datira iz 16. vijeka. Međutim, malo detaljnijim ispitivanjima se pokazalo da je ovaj Kur'an dosta stariji. Također, kada govorimo o eksponatima i dragocjenostima iz Husein Pašine džamije, ne možemo a da ne pomenemo i tepih iz ove džamije koji datira iz 16. vijeka, vjerovatno iz 1569. godine, a koji je namjenski rađen za ovu džamiju od egipatskih tkačnica. Tepih se sastoji iz dva dijela, približno kvadratnog je oblika kao i sama osnova džamije, vunenog je sastava i bojen je bojama prirodnog porijekla. Trenutno stanje tepiha nije baš na nekom zavidnom nivou i ono što je neophodno uraditi u nekom kratkom vremenskom periodu jeste njegova restauracija kako bi bio potpuno očuvan i zaštićen. Međutim, jako je teško taj proces na našim prostorima, odnosno kod nas, privesti do kraja. Iz prostog razloga, a to je nedostatak stručnog kadra koji bi ovaj zadatak odradio na jedan kvalitetan način. Sve ove dragocjenosti su u posjedu islamske zajednice i kao što smo ih čuvali, sačuvali i vodili brigu o njima do danas, tako će da bude i u narednom periodu.
3: Pored arhitekture, šta čini nematerijalnu kulturnu baštinu muslimana Pljevalja? Koji su to običaji, sevdalinke ili porodične tradicije koje su se najvjernije sačuvale do danas?
5: Pored arhitektonskog nasljeđa, muslimani Pljevalja su kroz generacije gajili i kulturu očuvanja nematerijalne baštine. U prvom redu tu je ta umjetnička dimenzija poput sevdalinke, tamburice, slikarstva, poezije i slično. Ja ću samo kratko pomenuti imena ljudi poput Hamdije Šahin Pašića, doajena sevdalinke, zatim Behaudina Selmanovića, doajena slikarstva, Izeta Gerine i tako dalje. To su ljudi koji su svoje živote posvetili i proveli u naporu da se sačuva i dalje prenese bogato kulturno nasljeđe muslimana Pljevalja. Svakako da se kroz običaje karakteristične za ovaj grad sačuvalo dosta kulture koja pripada muslimanima ovoga grada. Sa moje tačke gledišta raduje me da se posebna pažnja pridaje očuvanju i njegovanju rodbinskih meza. I to je zaista jedna karakteristika muslimana ovoga kraja koja se prenosi sa koljena na koljeno. Zaista je mnogo tradicije, karakteristično za muslimane, pljevalja sačuvano do danas. A posebno raduje to što i mlade generacije shvataju bitnost tih tradicija i koliko je važno da se one očuvaju, jer su one dio identiteta i duha muslimana pljevalja i tu tradiciju prihvataju i, da kažem, dalje nastavljaju.
3: Kako se nekada, a kako danas u Pljevljima dočekuju i slave veliki praznici poput Bajrama? Koliko se ta praznična atmosfera dijeli sa komšijama drugih vjera?
5: Bajrami, kao najveći blagdani kod pripadnika Islama, uvijek su bili posebno vrijeme i imaju posebno mjesto u životu svakog muslimana. Nije se mnogo toga promijenilo kada su u pitanju doček i provođenje bajramskih dana i bajramskih blagdana. Običaj se prenose sa generacije na generaciju i taj duh bajrama i običaj u danima bajrama vezani za njih ostaju. Vremena se mijenjaju, ali čini mi se da bajrami ovdje uvijek ostaju isti. A bajramska radost svakako da se dijeli sa svima, a u prvom redu sa komšijama, jer dobar komšiluk i harmonija u komšijskim odnosima jeste nešto najljepše što može čovjeku da uljepša život i svakako da vrijeme praznika ili blagdana doprinosi očuvanju te harmonije i dobrih komšijskih odnosa. Međusobne komšijske posjete u vrijeme praznika nisu nikakva novina i nisu ništa neobično u Kenji. Ta tradicija je postajala odavno, živi i danas, da komšija sa komšijom podijeli radost praznika, iako ne pripadaju istom vjerskom komšiju.
3: Svjedoci smo da moderna vremena nose mnoge izazove. Na koji način islamska zajednica i odbor u Pljevljima rade na očuvanju i unapređenju međuvjerskog sklada i međusobnog poštovanja?
5: Svakako da je u ovom modernom vremenu mnogo izazova za svakog pojedinca kao i za svaku zajednicu koja živi na ovim prostorima. Mislim da je u ovim vremenima presudno sačuvati moral, omladinu i tradicionalne vrijednosti. Mi kao zajednica muslimana u ovom gradu trudimo se posticati ljude na dobro, posticati ih na kulturu dijaloga, jer kroz dijalog, a i istorija nas u krajnjem slučaju tome uči, svaki problem je premostiv i kroz dijalog se uvijek može naći neki kompromis koji odgovara svima. Danas ljudi, nažalost, kao da ne shvataju šta znači odgovornost prema onome što izgovorite i pustite u javni prostor, a riječ nekad umije povrijediti jače od strijele. Nažalost, danas putem socijalnih mreža ljudi su dobili prostor da kažu i ono što baš i ne odgovara istini i da to pripišu slobodi govora, ne osjećajući nikakav, da kažemo, osjećaj odgovornosti za ono što govore. Sloboda govora ima svoje granice i nju treba poštovati, ali ne možemo nikoga vrijeđati po bilo kojoj osnovi, a poslije očekivati da nas poštuju što pripadamo nekoj vjerskoj ili nacionalnoj skupini. Na očuvanju i na unapređenju međuvjerskog ili međunacionalnog sklada moramo svi raditi da bi taj sklad postigli i u krajnjem slučaju u praksi.
3: I za kraj ovog razgovora, koja bi bila vaša glavna poruka o tome kako svi zajedno možemo graditi društvo međusobnog uvažavanja i razumijevanja?
5: Moja poruka bi bila da radimo zajednički na tome da među ljudima bude prisustvo empatije na malo većem nivou. Osluškujmo potrebe jednih i drugih i nađimo se čovjeku kada ima potrebu za nama. Odbacimo od sebe sebičnost, vodimo dijaloge i pronalazimo kompromis. Jer mnogo je više onog što nas spaja i vezuje nego onog što nas razlikuje.
3: Bio je ovo Efendija Ferid Osmanagić kojem zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i razgovoru.
2: Glasovi različitosti.
3: Ono što što Pljevlja čini posebnim jeste i bogata arhitektura kroz koju se jasno može uočiti raznolikost kultura, vjera i nacija. U prilogu koji slijedi poslušajte zašto su Pljevlja grad koji se može čitati kao knjiga.
4: Postoje gradovi koje razumijemo tek kada ih pogledamo odozgo. Pljevlja su jedan od njih. Smještena na oko 770 metara nadmorske visine, u širokoj kotlini kroz koju protiče Čehotina, Pljevlja su grad sjevera, ali i grad raskršća. Pljeveljska kotlina duga je oko 9, a široka oko 6,5 km, okružena brdsko-planinskim predjelima Dinarida. Čehotina je kroz taj prostor napravila dolinu, a grad je kroz vjekove napravio svoj slojeviti pejzaž. Zato Pljevlja treba čitati kao slojeve. U starom gradskom tkivu još uvijek se osjeća vrijeme kada je ovo područje bilo važna tačka na putevima između unutrašnjosti Balkana i Primorja. U 16. vijeku pod Osmanlijama Pljevlja postaju značajno urbano središte. U samom centru ostaje Husein Pašina džamija, podignuta 1569. Njena skladna proporcija, kupola, minaret i dekorativni elementi čine je jednim od najznačajnijih primjera osmanske arhitekture u Crnoj Gori. Uz nju stoji i Sahat Kula, pa ovaj prostor i dan danas nosi karakter stare čaršije. A nekoliko kilometara dalje u drugom historijskom sloju grada nalazi se manastir Svete Trojice. Njegova istorija seže u srednji vijek, a manastir je vjekovima bio jedan od važnijih centara pravoslavne duhovnosti, pismenosti i prepisivačke djelatnosti. Njegova arhitektura je također posebna, sa gotovo kvadratnom osnovom starijeg dijela i neuobičajenom unutrašnjom organizacijom prostora. Ali Pljevlja nisu samo veliki spomenici. Možda se karakter grada još bolje vidi u njegovim starim kućama, manjim stambenim zgradama i ulicama koje nisu nastale da bi bile razglednice. Tu se vidi kako je grad zaista živio. Kuće prilagođene hladnoj klimi, naglašeni krovovi, odnos prema ulici i dvorištu, male stambene zgrade koje prate mjerilo čovjeka, sve su to arhitektonski tragovi svakodnevnog života. I upravo je to zanimljivo kod Pljevalja. Njihovu arhitekturu ne čine samo objekti koje ćemo odmah prepoznati kao spomenike, čine i one kuće pored kojih danas možda samo prođemo, a koje zajedno sa čaršijom, javnim zgradama i stambenom arhitekturom stvaraju karakter grada. Tako u nekoliko gradskih poteza Pljevlja pokazuju spoj različitih kultura, vjera i vremena. Pravoslavni manastir, osmanska džamija i čaršija, tradicionalne kuće, a potom, nekoliko vjekova kasnije, potpuno novi arhitektonski jezik, socijalistička moderna. Poslijeratna industrializacija mijenja Pljevlja. Grad raste, dolaze nove funkcije i pojavljuje se potreba za školama, bolnicom, hotelom, robnim kućama, javnim institucijama i novim stambenim prostorom. Pljevlja više nisu samo stari grad i čaršija. Potrebno je napraviti grad savremenog vremena i upravo u tom trenutku pojavljuje se arhitekta Bajo Mirković. Mirković je bio jedan od ključnih ljudi u arhitektonskom i urbanističkom razvoju Pljevalja, ali njegov značaj nije samo u broju objekata koje je projektovao. Mnogo je zanimljivije ono što je uradio sa modernom arhitekturom. U vremenu kada je socijalistička Jugoslavija često gradila velike, pravilne i racionalne objekte, Mirković je učinio da moderna arhitektura progovori jezikom Pljevalja. Inspiraciju je pronalazi u tradicionalnom narodnom graditeljstvu, posebno u strmim krovovima planinskih kuća i koliba. Njegove zgrade zbog tih naglašenih i prelomljenih krovnih formi dobijaju gotovo ritmičan izgled. Zavičajni muzej Pljevlja ih slikovito poredi sa EKG zapisom ili talasima. A onda dolazi njegov najpoznatiji objekat, Hotel Pljevlja. Na prvougaonoj osnovi postavlja velike i male dvovodne krovove sa kosinama koje se prelamaju i stvaraju siluetu koja više podsjeća na planinsku kuću, pagodu ili neku fantastičnu građevinu nego na tipičan hotelski blok tog vremena. Tu su i trouglaste viđenice, kružni dekorativni elementi i detalji koji cijeloj kompoziciji daju gotovo scenografski karakter. Canu upravo u tim formama prepoznaje orientalne asocijacije i vezu s arhitekturom koja je već bila prisutna u Pljevljima. Hotel Pljevlja iz 1970. godine tako postaje spoj modernosti i lokalnog identiteta. Nije slučajno što je upravo za Hotel Pljevlja Mirković dobio 13. julsku nagradu. Osim hotela, njegov trag ostao je na brojnim objektima. Zgradi opštine, bolnici, dječjem vrtiću, vatrogasnom domu, robnoj kući Proljeće, stambeno-poslovnoj zgradi Korzo, objektima Luk, trećoj osnovnoj školi, zgradi elektrodistribucije na Jali i čitavim stambenim urbanim blokovima. Radio je urbanistički program Pljevalja početkom 70-ih, ali kada govorimo o arhitekturi Pljevalja, bilo bi pogrešno sve svesti na Mirkovića, jer Pljevlja nisu nastala iz jedne ideje, niti ih je oblikovao jedan arhitekta i jedan čovjek. Njihov identitet nastao je sloj po sloj, od srednjovjekovnog nasljeđa i manastira Svete Trojice, preko osmanske džamije i čaršije, starih kuća i malih stambenih zgrada, pa sve do socijalističke, moderne i Mirkovićevih objekata. Upravo zato Pljevlja imaju arhitekturu koja vas iznenadi svojim razlikama, koje dišu zajedno i postaju još zanimljivije kada počnete da čitate istoriju iz takve arhitekture. Ona pokazuje kako se grad mijenjao zajedno sa ljudima koji su u njemu živjeli. Najveća vrijednost Pljevalja je upravo u tome što njihova arhitektura nije samo ono što je monumentalno. To su i kuće i male zgrade, blokovi, javni objekti, krovovi, ulice. Sve ono što zajedno pravi sliku jednog grada. Jer arhitektura na kraju nije samo pitanje kako će zgrada izgledati, to je pitanje kako će izgledati grad kada se sve te zgrade, sve te vjere, sva ta vremena i sva ta sjećanja nađu jedno pored drugog. A Pljevlja su upravo grad koji svoju istoriju nije sakrio u muzeju. Ona je ugrađena u njegove ulice, kuće, minarete, zvonike, blokove i trgove. Grad koji se može čitati kao knjiga, samo treba malo sporije hodati.
2: Glasovi različitosti.
3: Što Pljevlja čini posebnim, nije...
4: Počnete da čitate istoriju iz takve arhitekture. Ona pokazuje kako se grad mijenjao zajedno sa ljudima koji su u njemu živjeli. Najveća vrijednost Pljevalja je upravo u tome što njihova arhitektura nije samo ono što je monumentalno. To su i kuće i male zgrade, blokovi, javni objekti, krovovi, ulice. Sve ono što zajedno pravi sliku jednog grada. Jer arhitektura na kraju nije samo pitanje kako će zgrada izgledati, to je pitanje kako će izgledati grad kada se sve te zgrade, sve te vjere, sva ta vremena i sva ta sjećanja nađu jedno pored drugog. A Pljevlja su upravo grad koji svoju istoriju nije sakrio u muzeju. Ona je ugrađena u njegove ulice, kuće, minarete, zvonike, blokove i trgove. Grad koji se može čitati kao knjiga, samo treba malo sporije hodati.
2: Glasovi različitosti.

0: sakrio u muzeju. Ona je ugrađena u njegove ulice, kuće, minarete, zvonike, blokove i trgove. Grad koji se može čitati kao knjiga, samo treba malo sporije hodati.
1: Glasovi različitosti.
2: To Pljevlja čini posebnim nije samo bogata istorija, već i ljudi. Ljudi koji čuvaju svoje korijene, a istovremeno poštuju različitosti drugih. Ljudi koji znaju da su zajedništvo, razumijevanje i dijalog vrijednosti koje se ne nasljeđuju same od sebe, već se svakodnevno grade. Naš sagovornik danas, sa kojim govorimo o pljevljskoj muzici, njenim osobenostima i uticaju koji ima na sveukupnu crnogorsku muzičku kulturu i nasljeđe je Ipko Gerina, član pljeveljskih taburaša. Kada govorimo o Pljevljima, često govorimo o gradu u kojem se kroz istoriju susreću različite kulture, vjere i tradicije. Koliko se ta raznovrsnost čuje i u pljeveljskoj muzici, posebno u tamburaškoj tradiciji?
3: Naravno, razlike ja mogu kao neko ko je prepoznat iz kulturnog života pljevalja i tamburaš pljevalja i pljeveljskih tamburaša, mogu slobodno da kažem da u današnjici razlike između ljudi u pljevalja vjerskih i ne znam nacionalnih, što se tiče kulture, ne postoje. Pričamo o Pljevljima, malte ne da razlike ne postoje nikakve. Mi smo svi u gradu u Pljevljima vezani jedni za druge i zajedno smo i stvarali ovaj dio muzičke kulture i muzičke baštine kroz decenije zajedničkog djelovanja i saradnje. Kroz naš orkestar je prošlo mnogo članova, evo ja mogu slobodno reći 120 i 5-6 i više članova je do sad prošlo kroz orkestar raznih vjera i nacija, raznih političkih opcija, ono da kažem, ali smo svi bili ujedinjeni, svi smo bili jedni.
2: Pljevaljski tamburaši nisu samo muzički sastav, već dio jedne mnogo šire tradicije. Šta je ono što pljevaljsku tamburašku muziku čini posebnom u odnosu na tamburašku muziku koju čujemo u drugim krajevima?
3: Pa tako je, to ste odlično zaključili. Ja vam mogu reći da sa krajem 40. godina, znači 50. godina se osniva od tadašnjeg kulturno-umjetničkog društva Jedinstvo i umjetničkog društva Gajret, osniva se kulturno-umjetničko društvo Vladimir Knežević Volođa. Sad tim bih htio da kažem da su naši roditelji, stričevi, familija moja, recimo direktno moj otac je svirao, naučili su taj poseban stil izvođenja pljevaljske tamburaške muzike, mi ga tako zovemo, koji smo mi, evo ja, naravno od mog oca i od mog strica koji sam nasledio i mene će naslediti naravno moj sin. To je poseban stil izvođenja koji je donio tada su ga donijeli u Pljevlje, znači odmah nakon rata donijeli su ga Čehoslovaci, Česi, tada smo ih zvali Česi, da oni su donijeli tamburu i oni su donijeli nama taj stil koji su naši roditelji od njih preuzeli, a mi preuzeli od naših roditelja. To je jedna posebna vrsta, baš to mnogi, mi smo nastupali širom Europe na raznim festivalima i to su mnogi stručnjaci tamburaške muzike zaključili i prepoznali taj poseban stil. Jedne prilike na jednom festivalu u Srbiji koji se izvodio u Rumi, jedan od organizatora koji je i bio tada predsjednik asocijacije tamburaške muzike je baš pohvalio nas i rekao baš ovim riječima: čuvajte ovaj stil i čuvajte ovu vrstu izvođenja, sviranja na tamburi, ovo je blago koje nema niko. Svi mi sviramo vojvođanski stil, svi mi sviramo iste stilove, a ovo je vaš stil, čuvajte to i gajite, to vam je najveće bogatstvo.
2: Kada svirate starije pljeveljske pjesme, koliko je u njima zapravo sačuvana istorija grada? Ljudi koji su ovdje živjeli, običaja, ljubavi, kafana, čaršije i svakodnevnog života?
3: Da vam kažem, svaka pljeveljska stara pjesma, koje smo mi naravno zvančili preko albuma koje smo snimili, obično na 90% je posvećena, tekstovi i muzika posvećeni su ljubavi, to mogu slobodno da kažem. Tu ima raznih žanrova, ima šaljivih pljevaljskih pjesama, mi ga zovemo tako ljubavne pjesme, mi zovemo to tako pljevaljski sedam, prosto jednostavno. Što je još dobro, da ta pjesma toliko dugo godina traje da i danas kad nastupamo, recimo mi po, ajde da kažemo ovo sad nekako malo modernije, po klubovima i po nekim novim sad ovim lokalima nastupamo, još uvijek se traže stare pljevaljske pjesme, jer smo mi kao pljevaljski tamburaši, ja kao Ipko Gerina, prepoznati po pljevaljskoj pjesmi, nisam prepoznat po

0: nekoj drugoj vrsti narodne muzike ili što zna. Na omladina, meni je strašno drago da omladina još uvijek voli i traži te stare pljevačke pjesme.
1: Pljevlje su grad u kojem se prepliču pravoslavna, islamska i različita balkanska kulturna tradicija. Da li se taj spoj vidi i u repertuaru koji se svira u Pljevljima? Može li muzika nekada bolje pokazati koliko je jedan grad raznovrstan, ali i ujedinjen?
0: Tako je, to ste odlično primijetili. Pljevlja su bila uvijek, kao što sam rekao i na početku ove naše priče, Pljevlja su bila uvijek jedno. Prepoznaje se kroz ovu vrstu kulture, kroz ovu vrstu muzike, prepoznaje se samo ljubav, prepoznaje se dobar čovjek, prepoznaje se dobar grad i toliko godina smo ostali, ja mogu slobodno da kažem, upravo kroz ovo pitanje. Mnogo putujemo, mnogo sviramo, idemo po raznim gradovima, po raznim državama. Upravo su Pljevlja prepoznata po tome da svi dišemo kao jednom dušom. I jedna vjera i druga vjera i kroz čitav život mog biti sanja nikad nismo gledali jednu vjeru, drugu vjeru, koje ove vjere, koje one vjere. Pljevlja su uvijek bila prepoznata, baš čaršija pljevljska je prepoznata po tome da nikad nije bilo različitosti u našem bitisanju, u našim komunikacijama, u našoj saradnji, jer prosto muzika, pjesma čine jednu stvar, a to je ljubav. I kad čovjek razmišlja o ljubavi i o sevdahu, razmišlja i u istom momentu i samo o dobrim stvarima, o pozitivnim stvarima.
1: Kada biste nekome ko nikada nije bio u Pljevljima morali kroz jednu pjesmu ili jednu tamburašku melodiju da objasnite kakva su Pljevlja, a šta biste mu odsvirali i zašto baš to?
0: Pa znate kako, evo ja ću to kratko da vam kažem, a ovo što ću reći to zna mnogo miliona ljudi. Evo, ja bih preporučio i Otjevovi pjesmu Si pljevaljski tamburaši. U toj pjesmi se spominje i Moćevac, spominje se i Breznica, spominje se i Milet Bašta, spominje se i ljubav, spominje se ljepota, spominje se prosto sve što dolazi iz duše i srca. Svi pljevaljski tamburaši, povjerujte mi da nam se dešava tokom nastupa da tu pjesmu ponovimo 3-4 više puta, na zahtjev naravno gostiju publike.
1: Bio je ovo Ipko Gerina, član pljevaljskih tamburaša.
2: Glasovi različitosti.
1: Bilo je ovo prvo izdanje emisije Glasovi različitosti u kojoj smo govorili o Pljevljima. Slušamo se i naredne subote, jer ovo nisu samo priče o gradovima. Ovo su priče o razumijevanju, poštovanju i vrijednostima koje povezuju ljude bez obzira na njihove razlike.
2: Često se slušamo,
1: a rijetko čujemo.
2: Zato zastanimo, saslušajmo jedni druge.
1: Upoznajmo priče, kulturu, običaje i tradiciju nacionalnih manjina.
2: Jer u različitosti
1: pronalazimo bogatstvo.
3: Glasovi različitosti, priče koje grade mostove, subotom od 19 sati.
4: Projekat se realizuje uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. Iznijeti stavovi i sadržaj projektnih aktivnosti isključiva su odgovornost autora i nužno ne izražavaju stavove fonda.
2: Marketing Elmag Radija.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067 282 900 surfmont.

0: beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
0: Uz beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
0: Posjeti najbliži beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kozmetik s radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sad Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
4: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
6: Marketing Elmag Radija.

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Marketing Elmag Radija.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: nismo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Marketing Elmag Radija. Kercher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kercher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kercher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
2: Nisam, sama sam spremala.
1: Onda si spremala satima.
2: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
1: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
2: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
3: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
2: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad naše

0: Marketing Elmag Radija. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajc.com i broj 069-377-977.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
4: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
6: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbjeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
1: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
7: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
6: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
5: Ali to nije sve.
6: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
5: Akcija traje do isteka zaliha.
6: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
7: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene

0: CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing Elmag Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99 €. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99 €. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80 €. Calvin Klein Into You ženski parfem 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90 €. Peć na drva plamen 479 €. Cipelar sa tri police 39,90 €. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

0: pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067 616 999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Marketing Elmag Radija. Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon. U četvrtak, petak i subotu, 8.

0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
1: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

nismo svi rođeni brodovi sreće odlaze odlaze da se ne vrate